0: Скачайте бесплатну апликацију Radio Player и слушајте нас на свом мобителу, рачуналу, паметном сату, телевизору или у автомобилу. Без прекида, без тражења фреквенција. Само чиста емоција. Увјек и свугдје. И дома и по свету. Унидо Радио на Radio Playeru. Један клик. Безброј сати слушања.
1: Унидо Радио.

0: lista s podpisom. U Otoskopu slušamo playlistu s potpisom izvođača domaće glazbene scene. Ovog puta slušamo što nam je to pripremila srpska kantautorica Iva Lorenz.
1: Pozdrav svim slušateljima Unidu Radija, ja sam Iva Lorenz, a u nastavku slušajte 10 pesama koje su mi u zadnje vreme na repeatu.